0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті. ОВРН 118-169-00-13-20. Қозан КПВ-2. 2026 жылы ешіклеуі
2: Хамид Мәккәримов.

0: Бас азығын сұрағыз. Барлық мәлімет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзегі жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
2: Нәрсе бірде кейфің юк.
3: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Көзіне оқ қара көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
2: Лотос Мед наркология өзегі. Ишанышылы, зур тәжірибәлі табиблар. Қазандағы телефон 233-47-47.
4: Ескері ұғындысы болу ықтимал. Алдан табиб білен кеңешлешу керек.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Сирина Зейнеддинова.

Хайырлы таң, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, 7:27 минут башқаламыз Қазанда 26 июль ертесін. Мен Айгүл Хайруллина, сіз радио тыңдаушылар білен бірге башлап жібердім. Егер сіз де біздің білен бір толқында екенсіз, демек, әлігі минутларда бүгін қазір келіп ерішкен хабарларын оқығанны ішітешексіз. Әм бік рахатланып ішіттірем бүгін. Бейрам оңайынан да хабарлар көп келеді, достар. Сәлем. Ғұмымен сәлем деп күн язып жіберген, мен шындай хабарларда бар. Демек, тыңдаушыбыз яса Халит абай. Хайырлы таң келді, есенмісіз? Сарманда былтыр РСФСР-ның отқазанған ол құжалы қызметкері Сарман сельхозтехник управляющий Сафин Хайдар Сафичқа естелік тоқтасы қойылды. Кеше қызлары Хайдар Сафич білен ішіліген кішілерге бек мұлдан құрән ашу өткерділер. Оларға бек зұр рахматымызны білдірдік. Оның білен бірге ішіліген токар Халит абайы ғыз деген. Әлет абыз зұр әхмәт нәрінді шатлықлы бақиға білен ортақлашу ғыз үшім. Кедайл әфенді Йоқташым яза қайырлы ерте болға радиосы қайырлы ерте. Йоқташым Айгіл Аллаға шықыр қауіп қатар сөзіне 2 күн рәттен еңі ришіп яуып кетті. Міне бұй ертені олмалы ерте деп атайсым келі. Елі біз тұныш көгіміз ояз болсын әйдәтіне райына ора олынан Райля хәм Кедайл Қадимовлар. Ой, олмаларығызның фотодан да хатта исі келді. Міне шул бақшадан ізі болған олмағызына ошысы келді. Валлахи, шул қадар міне олмалап темліп шей ішесім келді. Ах, ауыздан сулар келді хатта. Олай қызықтырмағыз енді. Бұлға радиосы студиясында отырған ой келген міне мұндай фотолар жіберге үшін ішлерге тейіш оның көңілі. Шулайды рахмат, шындай мотор шатлықлы ертегіз білен ортақлашқаныңыз үшін олмаларыңыз көп болсын, оңышларыңыз яқшы болсын, қамінде әр күніңізде шүкір етіп аштансын.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Яңа пішкен үкмәк үстіне тәмләп май сүртіп, сұлап, әлбәттә инде үстіне біраз ғына шикәр құмы себеп, қойнатма, варенье құйсаң, ай, тәмлі боладасың ертәңгі шәйләр. Тәмлі болсын, дұслары, міне, урамға шығып, яйса, ішік алдына террасыға шығып, айтып, қызырланып, табиғат белән қызырланып, бүгінгі күн рәхмәт айтып, шәйләп алсақ та ярый, 25 градусты көрсәтәлігі минутларда қазанымызда. Аз болдытлы, йом,

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз, кімгәдір бәлки әлі хайырлы ертегінәдір. Сағат 8 болып 3 минут башқалабыз қазанда, 3 минутқа 25 градус деп

көрсәтті күнекін шығыштан. Толғын жел атмосфер басыма тіркіміш бағынасының 751 мм тәшкелеті геомагнит қыртыныш күнді омында бүгін 31-36 градусқа қадар ісі болар деп паразланды.

Достар, бізді орқа бұрылып қорамайбыз, олға таба қаракат етеміз. Қайырлы мотор ерте айгіл. Көп сәлем әрімді сізге бүтін радио тыңлаушыларға жіберем. Хай, яқшы кәйіфлер, көңілі үш күнәрі сізірге. Ёлкіні бітәрі бүгін, үш күні. Меңа сіздің білен ёлкі бүк, достары, шылеген көпік тәті өгіл, рахмат. Сұрғытта ёлкшы жай бұл, 25-30 градус, яңғырда сирек. Мұнды жейіне көрген юқ иді деп язақлар еді есімінде тұңылып шығыз. Зор рахмат сізге біздің білен бұлғаныңыз үшін, мотор үшін сіздің де күнәріңіз. Әйірлі бейрам етесі білен, Йоратқан Бұлғар радиосы, Азнақай шәһәрінде туып өскен, қазіргі уақытта Ознақайда яшаушы яратқан ұлыбыз Закуанов Руслан Рустам ұлының әм барлық моряқларыны Хәрби Деңіз флоты күні білән құтлап кетесі келе, дүниелер біз тыныш болсын, саулық сәлеметлік бақытлы ұзын мотор тұрмыш тілейбіз Ознақайдан. Рустам, олсы бік зор рахмат сізге де, сізге де көп етіп сәлем.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресі.
3: Хәйірлі ерте, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, ауыз ошып отыра тұрған күн түгіл бүгін. Бүгін күні бар болған мүмкінліклерді пайдаланып, нәтижелі етіп өткәрі тұрған уақыт. Хауа тұрышы бек яқшы, достар, ісі болашақ деп фаразлады. 31-36 градусқа қадар болыр деп фаразлады синоптиклар. 27 градус әлігі минутларда қосаныбызды. Күн яқтан толғын жел, атмосфера басыметрі күміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкілеті, геомагнит қаратының.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиеті.
1: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп бұнақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиеті. ОГРН 118-169-0015-20. Қозан КПО-2. 2026 июль ешіклеуі юқ.

Әбар мы сізнің, достлар, иртән-иртүк оянып, шықлы шерәмге басып, дан атқанны қоршы алып, тәм иртәнгі кәхваны табиғатта әшкәнігіз. Бардыр, иманым Камил, бірігіздің ғына болса да, юқ, бірігіздіңді көбігіздің шылай кәні бардыр, ғымырында біргіне тапыр болса да, әміне шол мезгілләр тұрмышның міне шындай матур мезгілләрі, көз білен ғына төгіл, мұңай көзі білен ғына төгіл, көңіл көзі білен көрген, мұна шындай матур мезгілләрі бардыр. Көбірек болсын еді, әр кімнің де тұрмышында. Шындай уақытлар, әм, әлбәтті енді, сізден келген сәлемдер білен үріліп бара біздің ертеңгі эфиріміз. Әйірлер тайгіл, ең бірінші сәлемдерім сізге, матур алып бара, сіз рахмет. Рахмет жылы сөзігізге туғаннар күні оңайынан Орша районы Шушмабаш, Нұсы Күнәр ауылында Қазан шәһәрінде Биіктауда яшаушы барлық туғаннарыма, туғаннарым көбік яқын көршілеріме, Бұлғар радиосын тыңлаушы ауылдашыларыма қойнар сәлемдерімді юлым, барығызға да сәлеметлік, тыныш тұрмыш тілеймін, Шушмабаш ауылынан Фәйрүзә апағыз. Рахмет, Фәйрүзә.

30 градусы бүр сайда, дослар, ерте дәнігінді үсі. Күнекін шығыштан талғын жел атмосфер басымы тіркіміш бағынасының 751 мм тәшкелеті геомагнит қырытыныш күнді омында 31-36 градусқа қадар үсі болар.

0: Алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Шулай деп Ақбарс хоккей командасы бұйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
2: 2026 жыл.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радио сатаушыларын дәвам етеміз. Күн оянды. Біздің тыңдаушыларымыз да енді көптен ояндылар. Хәм 91.5 FM шығына қосылған һәркімге де Бұлғар радиосы кеңеліктері аша. Мен Айгүл Хайруллина. Яхшы күтәріңке кәйіп тілеп қалам. Хәм әлбәттә енді ял күннәрегізнің яхшы нәтижелі көңілі өтуін тілеймін.
1: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Гөлназ һәм Исур Шәрифҗановлар.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. 9:28 минут башқалабыз. Қазанда Бұлғар радиосы тапшыруларын алға таба дәвам етебіз. Әм бүгін әбилер, бабайлар, үлкен ештегілер күні. Әби, бабайлы болу оларның қонаты астында өсу зор бәхет енді ол. Әм әлбәтте енді бұл бәйрем білен құтлыйбыз. Ұлығайам деп, партайам деп, хешкіне де көңіт үшін күлігіне берішмейше еша ғызәлі сау сәлемет болығыз деп тілейбіз. Әм шылай оғы енді бүгін бәйремлер оңайынан бек көп қабарлар келе. Тағын енді бәйрем. Қайырлы күн Бұлғар радиосы қызметкерлері деп яза бір тыңлаушыбыз. Оңышлы үш күнәрі бүгін біздің ғойлабыз үшін көркен бәйрем Харби Дингіз фото күні білен Петропавловск Камчатский шәһәрендә инде 38-нче елның хезмәт итүче беренче ранг капитаны Абыем Нигмаҗанов файлны. Аның тормыш иптәшен Рузиле. Кечкенә апаны һәм уллары Илназны бүгенге көндә армия сафларында моряк булып хезмәт итә. Һөнәри бәйрәмнәре белән кайнар котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, уңышлар телибез. Хезмәтләрендә дөньяларыбыз тыныч, күкләребез аяз булсын. Әмин. Шулай булсын. Бәйрәм белән.

0: қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз, күн ортасына жақындасамыз. Жерлі сәлем тапшыруы күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар. Әлігі тапшыру салаларында оқынарыңызды құтларға тілесеңіз, bulgarradio.com сайты аша тәбриклеулеріңізді жазып жібереңіз. Құтлау, юлау, төлеулі һәм инде бәйесі шунда көрсәтілгән сайтыбызда үзегезнең якыннарыгызны куандыра аласыз. Һәм инде җәһәт котлау сәхифәсе бар безнең. Һәр сәгатьнең 45-нче минутында җәһәт генә котлап алабыз. Ал очракта инде җир соралмый, һәм соралган җирләр куелмый, бары тик котлауны гына ишеттерәбез. Һәм Фәрит әфәнде сезне котлый гале. Шакир Фәрит Наил улын туган көне белән котлыйбыз дип язалар безгә. Тормыш иптәше Ләйсән кызлары Адилә, Зарина, Раяна, Кәурәйл, оныгы Муса, әбісі дейілді әлігі құтлауды. Бізді сізге иқлас тілеклеріні жеткіребіз. Сау сәлемет болығыз, бәқітлі ешегіз. Хәм бар қанатлы болып, боларығызның егілігін көріп, ұнықларығызның шаттықларына қуанып ешегіз.
1: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң яттан кіресе.
0: 31 градус ісі деп көрсәтті, достар, аз бұлытлы, күн яқтан толғын жел, атмосфера басы метр күміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қырытыныш.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жоқпылығы шекіленген жамғайеті.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жоқпылығы шекіленген жамғайеті. Оғырен 118-169-0-13-20. Қозан футбол өзегінде 26 июль шекілі өйік.
2: Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Болғар радиосы ішат түркім әзірлеген топшырулар білен эфир сағаты бізіні дәуам етербіз. Студияда мен Айгүл Хайруллина Шлим һәм Мәңгелек Туқай деген топшыруны тыңларға дәшіп қолабыз. Сізіне әліге есе келіп ерішкен бір сәлем бар. Әм күндізге жерлі сәлем топшыруы үшін өзіңіздің құтлауларыңызды юллайтыра аласыз bulgarradio.com сайтына. Хәйірлі күндер Болғар радиосы. Күндізгі сәлемдерімізді Базарлы Матақ ауылында Яшәуші сіңліміз Гүлгүнәге юллайбыз. Матур күндер бақыт тілеп жезінің рәйіс Апан Рисәлі Сиразовлар. Шундай хәбәр келіп ерішкен. Әм менім яратқан Болғар радиосын ішлептір юғаласыз. Қойлардан ізлеп топ. Ізләп қарасам да таба алмайм деген бір тыңлаушыбыз. Әндей-мандей кемшіліктер болса, біздіні ішітмесеңіз, бізге шылай жазып жібәріңіз, қойсы ауылдан, қойсы яқтан екенлікні, бізге шүксіз техникларға хабар етербіз. Рахмет бізнің білен болғаныңыз үшін.
3: Әнже Егорова.

Жаратмайша жерде қиындар ол. Яратылмай яшап боламы? Үзілмәсілік етәк жіплер білән бәйлә.

0: Хауатерши хоқында бүгін Татарстанда алмашыны шан бұлытлы кен орыны білен еңгір күндіз 31 градустан 36 градусқа қадар әссі бұлы өкітілі. Қозанда бұ минутларда 32 градус әссі.
1: Хауатерши шығарылышының иған әшісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесная жиде, телефон 237-92-02.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Күн бик іссі. Қойда жар дейлер, қойда қызу дейлер. Нешік тілесі шылай айтекіз дұстылар. Міне әлігі минутларда қазаныбызда 33-34 градус шамасы іссі. Алмашыны шам бұлытлы болашығы үштегі тәттенілі яуым түшімсіз күндіз қысқа уақытлы ешінлі яңғыр біз яуды ықтимал күн екін шығыштан толығын. Ешін вақытында күшілі жіл түнілі 20-25 күндіз 31-36 градусқа қадар іссі болашығы.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Біз күн ортасы, күн қызуы, бик рәхәт, жылы іссі деп язушылар бар. Әмі достар, олай ғына да түгіл, жәйнің мен шушы матур күннәрінің рәхәтлігін күреп, тұйып, хәмінді рәхәт деп ешерге ясын. Бүгінгі күн бәхетлі минутларға бой болсын, хәр кімнің де. Әлбәтте енді бүгінгі күн сізнің көңіліңізді бәхет, жүрегіңізді үміт, ұшаныш, көздеріңізді шатлық ұшқындары білен тұтырсын деген тілекләр білен біз музыкал эфирімізді алға таба дәвам етеміз. Сізден хабарлар келе, ол хабарларды әлбәтте енді біз барлаймыз 891-78-555-91-5 Макс мессенджеріне жазыңыз.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғияты.
2: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жамғияты. ОГРН 118-160-00-1320. Қозан КПВ-2. 2026 жылы ешіклеуі жоқ.
3: Рәлиф Зарипов.

Кадрли яқташлар, сізні 1 августта Шүпрәлі районы Мүнчәлі ауылында 19-чы тапқыр ұзайшақ Мүнчәлі оқуларына шақырабыз. Дини жырлар, вағызлар, күргізмәлер, шәжірәлер, мастер-класслар, дини һәм милли мұхит сізні күтә. Бәйрәмгә милли киімдердән килү сұрала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кишен бәйрәм концерт.

0: хит-парадындағы атнашушы Марина Карпова сөзлеріне қошылып, жер сөзлеріне қошылып, әбет келігіз Қазанға. Шынлапты Қазанда бик матур, бик рахат. Кешегіні шахарыбыз өзәгінде үріге саяхат итерге тұры келді. Хәм достар, білесіз, міне қадар турист келі. Біздің Қазанымыздың матурлығын, Қазанымыздың тарихын іштірге, көрірге. Үйренерге тіләп, әбет ғұрырлық бұшынлап да, шынки сен яшаған шахар білін қызықсыналар, сен яшаған шахарге қонаққа келелер. Сіз де, қойсығына түбәклерді яшасағыз де, әгерді әлі минутларда Бұлғар радиосын іштәсіз екен, әйтмен барышығызны да ташылап кет, шығып кетігіз Қазанға деп, уақыт болғанда Қазанға келіп шығығыз. Қазанымызда рахат, үстінді онысы сізді, я қазір қойда сүті өлінді. Оны дейсен, олда да үстінді ол. Исәнмісіз жәй үсті болыр, қат еш олдаға шүкір, бек матур үсті жәй. Жәй үстісінің көлегесі болады деп язған мұны бізге, Василия есімді тыңлаушымыз. Зұр рахмат, бек келішіміз, сіздің білін сізге де матур қайырлы ял күні тілейбіз.
1: Біз бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық, әлікігі шау, шолып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұны мінәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашараю кебі халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкеннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңә иғтибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырыша популяр. Аны қуан басым үзгәреп торганда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр

0: узақ уақыт қолданғаннан соң өздерінде жеңілдік, тынышырақ ұйқы, күш-қуат артуын белгілей. Қатын-қыздар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау, ешке бейлі өзгерішлер шырындай өздерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир-атлар есе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгіннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тек фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
7: Эссе бигесе бер сүз белән генә әйтсәк, инде саннарга килсәк 32-33 градус ямасы, аз болытлы көн якын чыгыштан толгын җил, геомагнит кырытыныч дуслар. Иртәгә алмашыну өчен болытлы төнлә яум төшемсез, көндез кыска вакытлы яшенле яңгыр явачак. Көн якын чыгыштан толгын яшен вакытында көчле җил төнлә 20-25 көндез 31-36 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлана.

Дослар, 14 сағат 32 минут. Изгі тілекләр, мен Найләдән, әлігі минутлардан елдашығыз болырмын. Бұл минутларда тұрсашын Африка үстісі дейсәңді бұла термометр тояқшықлары 33 қабір жерлерді қатты 40-қа қадар көтәрілген. Әлбәтті бүнгі қойош ел итерге шыққан қар кімні максимал жылылық үстілік білен тәпмін итерге ойлаған ақыры деп келемәлі мен күш кәміне үстігім шул қадар

0: радиосы. Тоқсандар да биш FM. Оланнарда жилек исе. Басыларда иген исе. Бұлғар радиосында жейтесі.
1: Хижина музыканта.

0: Тамысыз, жей ісі болырға тейіш енді ол, Аллаға шүкір деген. Әлі бит шыңлап та, қошан ғана әлі, «Эй, солқын, қошан бұл екен, 30 градус ісі» деп күтіген едеген ме? Мәне жетті, Аллаға шүкір. Анда мен қорап тұрдым әлі, 10 августан сың, орташа температура 20 градус тересі келе, онын сың енді еңгірлар да шуңа мәне бұл күндерінің ләззетін көріп қалық.
1: Лилия Сабирова, «Дуға қылам». Жыр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular.
2: Hosina Salahova. Jilak jiyalar. Fotolar her kun yangadan yanga. Qoraymin men olarga. Hatiralar yangara. Әні білән шилек тұтырып, жилеклер жиған шоқлар, бар иді рәхәт вақытлар, өз иді туған яқлар. Жилекке бару ол шоқта мұғжиза күбіг еді, зия суын кешіп қора, ол ұйынты өл еді. Шилеклер бұр шоқта жиңіл, ойламыда кешесің, әні болғанда, топ-толы болғанда да өтесің. Әй қызығы, ай шатлығы, қой тәлі жилек жиып. Зиялар кешіп, өзіңні шын герой кібік тұйып. Әні де йоқ, жилекні де сатып алам көптеннен. Жилекле фотолар көрсәм, хабар кібік өткеннен.
0: Болғар радиосында хауа тұрышы.
3: 30-35 градус әсі, қазір башқалабыз Қазанда қорығалы 32-ні көрсәті, достар. Магнит қыры 1 балл. 9 балдан, дымылы 45%. Иртәгә шулай 36 градусқа қадәр. Орша құқмара байлар сабақ.

Күкті ояз, жерді үйлінің сихри үсті шағы. Әбіздің дұлқында дұсларының ең үшкірсіз ұшырашу дейәредім мен. Қайырлікін дұслар, әлбәтті енді үшкірсіз ұшырашу деймі. Шынки, қар бір біздің тұғыры таңлаушыбыз, тұғыры таңлаушыларыбыз біздің енді бір дұлқында Бұлғар радиосында қойдағына болсағыз да біздің білән бірге. Мені шылай қойнар ел күнінің қар мезгілінен ләзет олып, ең матур жерларыбызды тыңларбыз студияда сізді мен Найля сәлемлейм. Қазір уақыт 3:09 минут кетті. Азат Аусуфазлыевлар, Зарина Хасашина, Зинира Хамризат Рамазановлар, Арасим Низамов. Бұл сағатта.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғиеті.
1: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп бұнак The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жамғиеті. ОГРН 118-160-00-13-20. Қозан КПОВ-2. 2026
2: Зәрине Хасаншина.

Қайырлы күн, арзуслар. 15 сағат 24 минут. Сіз Бұлғар радиосы дұлқынарында әлі тыңғойшыларымыздың келген қабарларында оқып кетек. Ассаламу алейкум деген бағалейкум. Ассалам, бұл үсіде қойда отырасыз. This is Nayla. Ол жерінде біздің кібік ұлы яштагілерге қойан келсін дейінді кондиционер. Әлі күн әрекетленіп, қол шалғысы білен боқшадан пішен шоптым. Әхіз әрекетленіп, Бұлғар радиосын тыңлы-тыңлы. Қораңғы бөлмеде ел етем, есен болық, бірден болық, Бұлғар радиосы білен оралашып ешек. Бұл аяқларынан барлық радио тыңғойшыларға қойнар сәлемлеріні тапшырып, Домиравы ғыз деген, Домиравы сәлем сізге де. Мені сіздің қоранғы рәхат солқынша бүлмегіз бары, кімлерініңдір юқ табит әлі аңсы дайымы, кондиционерлі күшілер бардыр енді ол үлкен ештегілерді. Тек сіз жойын тапқан, сәмәлін тапқан, сашылай бетті. Менің қатырлым, үлкен күшілер бігірек тәлеймі, жей күні бік ісіде де жүнноске кейіп отырғамын. Дөуәне дөуәтелерін еске түшіремін, мен әшіл қойнарлық ісі сүйек сындырмай деген сөзіне. Құмбірге де істе қолған ол мен әшіл сөз, мен еске түшті. Достар, қайырлы күнлер болсын. Шираттағысы сәлем сізге де қайырлы сағаттарын айла дұстай. Құяшлы жылы сәлем нәр сізге. Исан соғына шылайғыз, қалларығыз. Нешек деген бейкісін айла. Бұл қатлесіге әдем түгіл құшылар да нешілерге білмеше төбе асыларына кіріп кетелер. Тоған ұзақ тұрмайлар, бешаралар, бошқа жерге ұшалар. Мен де ертен бақшада үрдім, суған алып, үйге кіргеш ұрамға шығасы да келмей, дойымы тоңлаушы қыз деген. Әлбетте енді бұндай қызуда бек шығыра керек мен ұрамға дұрыс үшілесіз. Шираттағысы, қайырлы күннәр, Красна Камырайны Бошкитау ауылында яшаушы, опам Фәридеге, сіңлім Рузилеге, племянниклар, қызым племянникларға ағыдылы яшаушы, қызым Зухрәге, Ранел ұнығыма, Янзигитта яшаушы уларыма келдім сәлемдер жіберем. Дойми тыңлаушыңыз Флюре жазып жіберген Башқұртстан яқларынан сәлем болсын. Барып ерішсін бізнікі де сізге, һәм сізде хауа тұрып шығыңыз керек, жазып жібересіз. Яна Ерназарова.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша нойзушан болатлы күн, хауа температурасы 33 градусқа қадар ісі деп фаразлы синоптиклар. Әлі тұңғышы біз жазыған. Нәрсе деген, қойош 41 градус деген қазір енді болташта деген әлбәтті. Бүтін районларда да шындай бек ісі хауа температурасы. Қозанда қазір 32 градус, магнитқары 2 бал, демек енді үртегі 36 градусға қадар базарылмында қоқсы байнырлатты. Опаста бұада тәтіште 34 градус ісі деп паразлы синоптиклар. Достар тұңғышларымызда қабірлер сіз язатырасыз. Хайырлы күнлерін айлы сізінің тұңғап тұқмаш кесем. Шунды рәхат сізінің білен. Рәхмет Дитсур Вафина Тәнзиле, Бейіктаудан. Рәхмет Тәнзиле, міне бет ұңған болған біздің қызларымыз. Әлі языма қарап отырған едім. Біздің енді рейсіміз Арстан Нұрғалиевичта қызларға әгер де күйеуге шығасыз келсе тұқмашты нешке айтып кетерге керек деп кеңеш берген еді. Сол секілді біздің енді татар қызлары тұқмашты бик шәп етіп нешке айтып кетсе, һәм енді кесе білмегендер үйрене. Міне шулай достар, оңған болған қызларымыз Аллаға шүкір. Енді бәлішін де ішпішмағын да салалар, тұқмашын да кеселер, сіз де шулар әтіне кіресіздер деген тілекте қолам, ұшанышта қолам. Хайырлы күндер достар.

0: Dada Boroşaq, Hürü Yerikliyəm. Qazanda jidizlər həm sport sevişləri proyekti qısalarında qınıqmələr davam edə. Proqramında kundalini yoga, zumba, xatxı yoga, dünyaq yürüş, suzolu qınıqləri, sulış gimnastikisi, funksional qınıqmə həm başqa sport çoraları qoralğan. Kiş bilən tiləqi bulğan hər kim Qoban Kulə yor boyunda zumbağa qışıla olam. Бүгін Қозданың Рубинов футбол бойынша Россия чемпионатында шираттағы сезонын башлай. Бірінші турда қозданылар өз қырында ұзған сезонның көмеш медалиясы Краснодар командасын қабыл еді. Ойын 19 сағат 30 минута башлана. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда олмашын үшен бұлтлы күн. Көріні білен яңғыр, күндіз 31 градустан 36 градусқа қадар сесе болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 31 градус сесе.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанайшысы первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Достым, неге бұлай аузыңна шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңде аузыңна шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт.

Атмиша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама, үзілмәсілік, есәк жіплер білән, бәй

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Татарстан Республикасының халық артисті, көплеріміздің яраткан жыршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
2: Штучи, Захаров ВП, Украин, 525-569-0009-5958-2026. Қазан 2026. Билетлер Захаров концертінің тару сайтында сатыла.
3: Дингізге барасым келе.
4: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
3: Олайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Тоқай районы бірді баш ауылында бір еллік тауықлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12.

0: Татарстанда жай проект ақсаларында өткерілі. 29 июльде Қосаның Чайковский есіміндегі бірінші балалар музыка мектебінің жайғы ешік алдында «Хиял Триосы» концерті ұзашақ. Шора мәдени шаршамбы проекті қысаларында өткерілі. Ошы хауада орнашқан камера сахнасында милли татар мұңнары көп таушылы мотор яңғыраш бүлін өрілі барашақ деп қабер еттілер мәдениет идарасында кіру еріклі. 1 август көнні Қозданың Йоратам Яшөсмірлер клубы террасында гитара кешесі өткеріліше. Бұл хақта Қоздан мэриясы матбуғат қызметі хабар етті. Барлық музыка сүйшілеріне 18 сағат 30 минутта көтелер кешеде қатнашу бушылай, лекин олдан тіркелу бойынша деп хабар етті Яшөсмір учреждениесінен. Хауа тұршы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 31 градустан 36 градусқа қыдар ісі болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 31 градус ісі.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: сегіз болып тоғыз минут кетті, қызығаймын. Міне, олтыншы неше минут, 30 градус ыстылық орамда. Міне, шынды шын жей, мұнды жей. Әлбәтті, енді шәп әлі түнгі яқларда да шынды шығасында илі, шынды тігі жейлесе, әм енді үсі. Міне, шынды аматурлық, шынды рәхәтлік әлі сузылсын еді шылай бет. Достары, біз енді яңа музыкал сағатта ұратқан жерларығыз білен шушы екшәмбі кешін біргәләп өткәрібіз. Ертәгі дүшәмбі әлбәтті енді яңа еш атнасы, яңа ел атнасы башланып кетешек.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Гульсирин Абдуллина, Озат Абитов.

0: Вот рушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
1: Досты, неге бұлай аузыңна шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңна шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-й юрт, 10

0: 7 минут кетті. Артурға қайырлы юллар тілейбіз. Ғымен юлдағылары қайырлы юллар тілейбіз. Ғамбылға радиосы қайыр вақытта да сізнің біле енешеде бұлсын деген тілекті. Студияда сізнің мен Елна ілі сәлемлем. Қам 26 июл кешем, екшембі кешем. Әмінде давам етек.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның акмае белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльханова.

Зәрине Хасаншина, НКИ кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауышы үлі аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Қазастар, 7 тұлып 4 минут кеткен екен бейт, әлі орамға қарап тұрып, мұнда 30 градусы сілікті, мен әйтем, орамда юрейлі рәқаттанып, ел етелер деп, мен әшілай, уақытның нешек ұзғанын сезмейді қоаласың екен, достар. Енді 7 тұлып 5 минут кеткен бұлға радиосы эфирін дәу әмейтем, демек, бүгін 26

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 29 градус қазір бошқалабыз Қазанда. Магнит 49 балдан 3 балл қазір. Атмосфер басымы түркім жұбағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті. Ертегі 31 градустан 34 градусқа қадар. Әгір жер шалды бен қамыда 36-ны қытты көрсетті. Зейді жәлді әлметті ғызына қайда мүслімді сарманда ұқтанышта 33-36. Лена Горскіда бүгілмеді болуыда 36 градусқа қадар. Әсі болашақты фаразды сетлықтықлар. Сәлеметлігізе иқтибарлы болғыз дұстылар. 26 июль кешінде, әгірді қолық сынамышларына қорасақ, шіркейлер қатырау екен, гүмбе оңышына дейлер мінішлай. Гүмбе болашақ, анда су бұйында болады шіркейлер қатырауадыр енді. Шіркейлер бар ма ол бүгін? Бүгін кеше ертегі бір сүкін деп етім әлмейін. Ғымен әліге менің күргенім еқалай, енді нашу кешке ақта жүрмегенгемі білмейм.

0: Ашылый. Бірінден алып 20 августа қадар Татарстан ұрамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегіше Салават концертлары.
1: Концертны ұйыштырушы ИП Фатхаддинов Салават Исакевич. Бұл район 309-169-0075-2026
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وقت 20 ساعت 4 минут akşam namazı okula 50 minutlarda hayırlı kişiler bulsun dostlar. Yakşambı kişi 26 iyul. Demek biz başlayıbız sajırlı selam tapşırıvan. Qıtlaular bulsa yaza alasız. Bulgar saytına hem qadettəri şeyinde maksa biz selamlar qavlı itəbiz. Sizni min Nailə selamlim.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Достым, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресі.
1: Достар, сізден неше керек? Мен Қазанда қазір 28 градусны көрсетті. Қызу, мұнда әлі кесмейте ғана шулаймы? Сізде температура. Әйе, 28 мен басқа жерінде қорадым. Демек, магнит 49 балдан 2 бал, ертеге 36 градус.

0: қадар. Күне өкінші ұшы айынарда базарылмады қоқсы байындырылады. Жәлел әлмәт олысына қай мүслім сарманақтан ұшта 36. Әгір жер шауыл түвән қамыда 36. Оғырша құтмара болар сабасында 34 градус.
1: Шесі Елмай бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның акмае белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

достар, бірінші құтлы облыс, жырлы сәлемге келген, біз қазір тәбірікілі біз Озат әфендіні. Шүпірәлі райыны іскі кәкірлі олында туып өскен, қазіргі вақытта Қозан шәрінде шәуші Нөметуллин Озат Әхәт ұлының 50 яшлык юбилейе. Хөрмәтле тормыш иптәшеме, кадерле әтиеме изгетләкләребезне юллыйбыз. Әтиебезгә диелгән. Сине чын күңелебездән гомер бәйрәмең белән. Сиңа ак бәхетләр, ныклы сәламәтлек, озын гомер телибез. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Иңне иңгә куеп, бер-беребезнең җан җылысын тоеп, кайгы хәсрәтсез балалар оныклары хатын күреп, тигезлектә кадер хөрмәте яшәргә насыйп булсын. Изгетләкләр белән тормыш иптәшем Гөлназ, улың Алмаз, кызың Азалия, хөрмәт Это была радиоса. Арифа Зарипов на Яши Галисины. Жирен тыңлап алсақ, шот бұл рейдек Нөметуллиннар ғайләсе мәшуша тілеклеріне жеткіргеннәр. Әлбәтті, Озат әфенді, құтлыйбыз 50 яшлық юбилейіңіз білен, мәшулай яқынларыңыздың қадір құрметінде матур етіп, тегізлікте, сәләмәт болып яшерге айылсын. Хәм яқынларыңыз сұраған жеріні бөлек етебіз, бейрәміңіз білен. Юбилейіңіз.

Шүпірәлі райына ескі әкірлі ауылында туып өскен, қазіргі уақытта Қазан шәрінде шәуші Науми Туллин Озат Әхәт ұлының 50 яшылық юбилейі. Шынды өзіншәлікілі фамилия сізнің бірінші ішіті.

барасы келмей алайса әлі қызымның деген нешек барасы келмейінді. Қызығызның есімі де шуынды матур Мәрием. Иртегі садикқа бар, ярым аннан соң енді бізге сүйлерсің қойтқаштың. Нәрселер шіледілер, нәрселер ошаттылар. Ошадым сен айарым а? Барға керек әлбітті енді. Лейсені, мұна шуынды қабарларда келе бізге достар. Бұлғар радиосында Макста оралашабыз. Көресімі көп мәтінлаушылары біз бізні тыңлай. Хәм енді сізді әлігі мінтларда сәлемлеріне яза аласыз. Әлбетті бүгін бейрәмлер шоқ деп болды. Дингіз флоты, харби дингіз флотында қызмет етушілер бәйрем, шулайық парашютистлар бәйремінде білгі бұтайлар екенлері. Ұнатмадығыз мұ, обылар, опалар күні де бүгін.

Танышырға тілеген әсемастар келе, бұраз ғана түзігіз, ярымы сағат 9-дан соң біз ендаларыны да эфирда Йонгыратырға әзір біз дұслар. Мені бік көп кіне бейрәмлер деп айттік, біт әлі парашютшылар да өзлерінің қынары бейрәмін бірлеп өте, әлбәтті бұ құрқу білмәс үйреклілер дейер еді. Мен бұты қынарында айтырға бұладек көкілеріні еңіләген, міне бұл күшілерге ойырым иқтибар берге керек. Тірінәқ, міне 1930 елінің 26 елінде Воронеж шәһәрінде бірінші тапқыр сериялы парашютлар үлі масса көлем секірулер ұйыштырылы. Нәқ, міне шушы оқиғадан соң бізде енді парашют тизм спорты башланып кетеді бейтірге болып, парашюттан секіреге яратушылар да шоқты. Енді білесіз, біздің Татарстанда да бар. Бар еді міне шундай орындар секіре тұрған шулай бет. Парашют идеясын ең бірінші болып, Леонардо да Винчи өзінің күнделіктерінде сызып қалдырған дейлер. Тарихтан ақ шулай деп қойылып қала. Ол оны шираттан тыш хауа шатыр деп атаған күзіліне кетірегіз әлі. Шираттан тыш хауа шатыр деп мотор әйтілі. Дүниядағы ең жоғарыдан секіру рекорды 41 километрден ортық болған Алан Юстас есімлі парашютші стратосферадан секіріп, шундай рекорд қойған.

0: Хауа радиосында Хауа тұрышы.
1: Республика бойынша ертегі 36 градусқа қадар ісі болаша, қазір 27 градус башқалабыз Қазанда. Достар үшін апта бік өсі әлдіміне айтәлір. Біздің тыңлаушыларымыз яза. Магнит қара қазір 9 балдан 2 бал екенде айтып кетем. Оршақ құмара байлар сабасы 31-34. Шулайық әгірші оршау дүвен қамада. Мында еңгір тамшылар көріне, еңгірмі-еңгірмі білмейм. Лекен язылған 33-36 градус жылы болу

Қайырлы кешләр, дуслар! Июль айының сихри кешке қойнар кеші десем, келешірсізмі? Шенлапта 28 градус әлі қошан бұлғаны бар еді. Өз сағат енді 9-4 минут кетті. Изгетләкләр болсын, шәхәрітлар аша, кімдәрдір иге ашыға мұна қорап тұра машиналар тұз біз ерейлер, кімдәрдір солқынша, жилі террасыда, бақшада кешке шей ішедір, біздің бұлға радиосын тыңлап, ял етелердір. Әлбетті, қар нәрсенің қар мезгілден жон жылысы тобабыз, қам бұлға радиосына қушылабыз сізді мен, Найля, сәлем.

Достар, бүгін опалар, обылар күн екенінде тоң бір қат еске түшіріп кетек әлі. Міне, психологтар тексеруінше, білдіруінше деп әйтек, балалар үшін обылары һәм опалары болған кішілер, ең бәхетлі кішілер, әйтегенде сіңілер, інілерін үшін опа обы ол зур бәхет. Тұрмышта ең ышанышты достар болып саналай екен алар, олар әти, әнекі бүк жауаптылық білен қызықсыналар, һәр вақыт сыр сақлай білелер, һәм ең қатлаулы, әйтегенде қатлаулы деп ойлаған проблемалар еш жақта бола бит, енді міне шуларын да шеш әрге бұлышалар екен. Міне шындай тірек бұлырды опа обыларығыз болса, әлбетте енді сәлемлеріңізді сіз әлгі минутларда яза аласыз. Кешіксіз мен енді эфирде яңғыратырмын. Һәрберсінде анасың сұраштырулар көрсәткенше, болашақтан оқ нәкіне обы опалар үйінде деп әйтінде әте енді рұқсат етмеген интемлі әйберлеріні ашаған едік. Тоңдырма, чипсылар, газы, сулар, олар біздің һәр уақыт еркелерге яратайды деп міне шындай қызықлы сұраштырулар да жауап бергеннәр һәм һәр вақытта да сыр сақлайлары, һәм енді мен еріп клубқа алып шығалар еді, алып шыға еді, барғаным бар еді деп шундай жауаплар да келген. Міне қызық, шундай естелікті енді хатирелеріне барларға бола. Біздің радио аша да шулай тұрып, һәрбіріңізге де сәлемдерді жолдап қалабыз, обы апаларға бигірек те.

хорлылар, сезне тыңлап гүрләшеп чәйләрдер. Безнең кебек ялгызлар бар бит әле, ярый, мин сезнең белән 1 минутыгызда калдырмыйм. Тыңлап юанам. Калган ялгызлар нишли икән, шуны беләсем килә. Мәүлетҗан бабагыз дигән, Мәүлетҗан абый. Без сезгә әлбәттә инде менә чын күңелдән телибез дуслар, аралашырга. Әгәр дә булмаса, әле Булгар радиосы белән әлбәттә сезнең дә һәр вакытта да бер дулкында, ярыймы? Сезне бәрі қашан да ялғыз қалдырмыз. Бұлай енді әлбәтті, әр кішіге өз, мені сүйлесер кіші болса да, өз кішісі болырға дейш, кәм оралашырға дейш, алла берсе, насып болсын деген тілекте қалам мен, шанышта қалам. Шираттағысы қайырлы күн. Тоған мен дейрек, сәлемдер. Достар, сіз мені язасыз мұндай, бет, тоған бір қат қабатлағыз әлі елкізе, язмаларығыз юғала, нешәптір, мені нашарақ, шли, интернет, біздің әзірек кіне күйтсізлені бола, деп әйтір едім, мені язғансыз, ләкен ол біздің қоядыр юғала мені. Соның үшін языра керек тоған бір тапқыр деп кіне әйтіп қойам. Тоған шырға тілеген әсімасыларда бар, сәлем, біз сізіне яратып тыңдыңыз деген, мені болса қазір ошылып кеттім. Иртәдән кичкә кадәр сезнең белән без яратып тыңлыйбыз дигән шушы форсаттан файдаланып Кукмара районы Кукшел авылында яшәүче улыбыз кияубезне бүгенге диңгезчеләр бәйрәме белән котлыйбыз. Изге теләкләр белән әнисе Миләүшә, әнисе Альбина, бабасы Линар, әбисе Миләүшә дигән икән. Менә шундый хәбәрләр килә-килә кайдыр кереп югалалар да тагы килеп чыгалар. Илгизә килеп иреште хәзер сезнең сәламегез. Тиздән укырмын, ярыймы?

безгә ярамый дип җырда бар бит әле дуслар. Шулай яратмыйча яшәп булмый. Бу дөньяны яратырга хәерле кичләр соңлап булса да бүген бәйрәм көннәре белән котлыйм тормыш иптәше Мансурны, Бәдретдинов, Зөфәрне, Түбән Чыршылы авылы моряклары барыгызга да ныклы сәламәтлек. Кайгы хәстрәсез тормыш телим Леногорский районы Түбән Чыршылы авылыннан Илгизә менә шундый бәйрәм сәламен җиткергән булган. Дуслар, монда танышырга теләгән СМС-лар да килә. Әлбәттә, котлыйбыз менә барлык моряклары дип әйтеп қойық өзіпші шылай бет. Хәм енді танышырға тілеген, Лилия танышырға тілеген хәбәрің еңгі қолды қайдыр. Шылай қобат язып жібер әлі ярай ма. Ринатның танышасы келе, ғойлы құру үшін, болар өстіру үшін 25-45 жәшілердегі ислам дейін құрмет еткен тотар қатын қызы біле танышам. Телефоны 96-55-96-55-96-58-64. Шылай Қарейсінің танышасы келе, қайырлы кешілер. Орша Қазан тересінен 31-40 яшлы қуатын қызы біле танышам. Телефоны 8-93-93-71-70-34. 93-71-70-34. Тағын бір әсіміз қабар. Елғыз қуатын қызы біле танышасым келе, мен 37 яш баласы болса да яры, төзімсізлік біле күтім деген 95-03-20-19-75. 95-03-20-19-75.

болотлы көн, дуслар, қойошлы хәм хауа температурасы, әлбәттә инде неше градусқа қадар мында хауа температурасы, бик 32-36 градусқа қадар ісі болашақ, хәм инде әйтерге керек біздің республика районарында шулай ой, звучан болотлы күн, опаста ода, тәтішта 34, базар алматы қоқсы байнырлата 36 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.

күрлі түнер, дұслар. Сәлем барғызға да. 19 минут ерке білен. Мен Найла да есенләшем сіздің білен. Иңматыр жерлары біз. Бұл әлі ол да. Шылойық, Йонгрия шақ. Мұрадыға есен алсы Фәрида дөеді алмаза кейіп. Ришат Тұхватулин, Алина Шарипжанова, Илдар Хакимов. Әміне Илмира Нағимова, шылойын Гүлназа Сайудан. Музыкаль сәлемнер болары бұлға радиосынан айрылмағыз.

Қазір Қазанда 28 градуса жылы көрсетті. Магнит 41 балл республика районары. Орчақ Марабайлар сабатысы 34-ні көрсетті. Әгір жаршал түбен қамыда 36 градусқа қадар әсі жамағат. Жел әлмәт осына қайда. Шулай қамыслим сарман ақтанышта 33-36 градус жылы деп фаразлы синоптиклар әсі деп әтірге керек ұсылар үшін лапта. Енді 22 сағат 7 минут эфирна давам.

берді, еламасқа үйретті. Күлмәк жиңін ертасы ма, бейлісі бар, үйретіне.